просим о всех этих нуждах, которые заявлены в записках. Пошли, просимое, по воле Твоей и по Твоему милосердию. Ты сильный Господь, Ты все можешь, для Тебя нету ничего невозможного, и на Тебя уповаем. Просим, Господи, за именинников, вот те, которые сегодня прямо, Ирина, которая празднует свой день рождения, чтобы Ты дал здоровье, силы, мудрости, живой веры, Господи, труда на ниве Твоей святой, чтобы она всегда пребывала в Господе, и чтобы Ты благословил всем необходимым для жизни и благочестия. Всю нашу церковь, всех уповающих на Тебя, наши семьи, близких, родных наших, детей, внуков, за страну нашу просим, за Украину, Господи, в которой мы живем, чтобы Ты послал мир и согласие между народами, чтобы люди как-то услышали Твое Слово, приняли Тебя как Спасителя, чтобы руководствовались Твоим Словом, Твоей мудростью, которая свыше, потому что без Тебя люди ничего не могут изменить, только Ты можешь изменить в первую очередь сердце человеческое, а потом и все остальное. Услыши нас. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, приветствуя друг друга, будем расходиться. Да благословит вас Господь, братья и сестры, следующее собрание в 15:00 Приглашаем вас. Приходите. Господь благословит нас. Слава Иисусу Христу! Мы помолимся. Отец наш Небесный, наш добрый пастырь и Спаситель Иисус, в имя Твое мы кличемо до нашого Небесного Батька. В имя Твое мы зібралися на цьому місці і бажаємо прославити Тебе і возвеличити Твоє святе ім'я, тому що воно єдине в усьому Всесвіті, яким ми можемо спастися. Віруючи в Сина Божого, ми маємо життя вічне. Віруючи в Сина Божого, який помер за нас на Голгофському хресті, який пролив свою святу, пречисту, невинну кров, який поніс на собі тягар нашого гріха і нашої провини, який воскрес для нашого виправдання, який дає нам ту велику благодать і ту велику милість, якою ми можемо, скориставшись, мати надію, мати спасіння і вічне життя. Ми зібралися сьогодні разом, як Церква Божа, як народ Божий, щоб згадати про Твої страждання, щоб, Господи, іще раз згадати про ту велику ціну, яка була заплачена за наше спасіння. Ми бажаємо прославити Тебе, почуй нашу молитву, перебувай разом з нами, Господь, ми в ім'я Твоє зібралися. Поблагослови весь цього зібрання і проповідь слова, і спів хору, і наш загальний спів. Господи, благослови і почуй наші молитви, і приготуй нас до того моменту, коли ми протягнемо нашу руку, щоб прийняти хліб, як нагадування про Твоє тіло, яке було ломиме там на Голгофі, і чашу з вином, яка нагадує про Твою причисту, святу, невинну кров. О, Господь, якщо хтось прийшов вперше в дім Божий, відкрий серце, відкрий, Господи, розум, і дай, щоб вони зрозуміли, Господь любить всіх і кожного. І найбільше бажання нашого Господа, щоб усі люди були спасенні. Просимо, Господи, за тих, кого немає з нами. Холодна пора року. Хтось хворіє, Господи, хтось в дорозі чи на праці. Благослови, підтримай, надихай нас від Твого Слова і від Духа Твого Святого. За нашу країну просимо, Господи, за наш народ. Пройшли мир і спокій на нашу землю. Нехай люди навчаться домовлятися і чути один одного. І саме головне, Господи, щоб люди потягнулися до Тебе, тому що в Тобі правда, в Тобі справедливість, в Тобі життя. Нехай Господнє ім'я буде звеличене і прославлене. І в цей недільний день, і повіки вічні, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
2: Брати і сестри, ми відкриємо Слово Боже, це Євангеліє від Святого Луки, 18 розділ, це притча Ісуса Христа, із першого вірша по восьмий. І Він розповів їм притчу про те, що треба молитись завжди і не занепадати духу, говорячи, у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місці вдова перебувала, що до нього ходила і казала: «Оборони мене від мого супротивника». Але він довгий час не хотів. А згодом сказав сам до себе: «Хоч і Бога я не боюсь, і людей не соромлюсь, але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені». І промовив Господь: «Чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? І чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч? Хоч і бореться він щодо них, кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону, та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру». Ось, брати і сестри, Ісус Христос сказав цю притчу учням своїм і тим, хто його слухав. І в цьому першому вірші якраз знаходиться головна думка цієї притчі. І вона заключається в тому, що Господь через цю притчу хотів сказати, донести до своїх учнів головну істину. І вона полягає в тому, що Він говорив, що потрібно молитися завжди і не занепадати духу. Ви знаєте, що і коли ми читаємо Слово Боже, і ми бачимо, що в історії народу Божого, людей Божих, які, можливо, звертались до Бога і не зразу Бог відповідав їм на молитву, потрібно був якийсь час. І це не в тому, що Бог не зміг виконати прохання, але Бог, Він якийсь витримував час. І це в Його планах було. І ми не знаємо, ми не можемо судити, чому ось Він приводить цей приклад за цю вдовицю, яка залишилася жити без чоловіка, і, можливо, в неї були діти, і, можливо, їй потрібно було якась справедливий суд, тому що написано супротивний.

0: він, можливо, хотів забрати якесь майно якесь, чи дім, де вона проживала, чи, можливо, щось інше. І ця вдовиця, вона ходила до цього судді неправедного, який несправедливо судив, який Бога не боявся, і для нього не було ніяких правил і законів у цьому світі, тому що він сам для себе був законом, і він судив так, як він хотів. Можливо, хто більше давав грошей, можливо, хто приходив до нього і сказав, давав якусь взятку, і він судив так за гроші, а в цій вдовиці нічого не було. Але вона продовжувала докучати. І чи, можливо, приходила до нього додому, можливо, на вулиці вона зустрічала його, і постійно в неї був прохання до цього судді, щоб він оборонив її. І він вирішив, що він це зробить, щоб вона більше йому не докучала. І промовив Господь: чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бореться він щодо них? Брати і сестри, ось я сьогодні це прочитав місце із священного писання, і я роздумував про нього, і думав, можливо, ми ось уже декілька місяців молимось, щоб Бог допоміг нашій країні. І, можливо, ми ось задаємо питання, чому до цього часу якось ця ситуація не вирішилась. Але я хотів би сказати, брати і сестри, собі і вам, щоб ми продовжували молитись. Тому що в нас іншого шляху немає. Знаєте, сьогодні на пасторській молитві, коли ми були вранці, і брат читав Слово Боже, він читав із книги, з першого соборного послання святого апостола Петра, 4 розділ і 7 вірш, і там є такі слова: кінець же всього всьому наблизився. Отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Ось кінець усьому наблизився. І що повинні робити християни? Будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. В молитвах. Християни повинні молитись. Молитись до нашого Господа Ісуса Христа, який чує нас, який, можливо, витримує якийсь час. І ми не знаємо чому, але в Божих планах це є. І ми повинні молитись і не падати дух. Щоб коли ми молимось і, можливо, не отримуємо відповіді на молитви, ми не повинні занепадати духом, ми не повинні переставати молитись, а ми повинні пильнувати і молитись, тому що наблизився кінець усьому. І ось Господь через цю притчу він хоче підбадьорити нас, брати і сестри, і він хоче, щоб ми могли знову і знову піднести свій голос до нашого Господа. І він говорить, що він незабаром подасть оборону. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру? Ось причина, брати і сестри. Чи в нас, коли ми молимось, є віра? Є довіра до нашого Господа Ісуса Христа. Господь хоче побачити ось цю віру, довіру до Його Слова, до Його обітниць, до того, що Він є добрий пастир, що Він не залишить своїх. Наша задача – це до Нього приходити і Йому говорити. незабаром подасть оборону. Я вірю, що якщо християни будуть продовжувати молитись, Бог подасть оборону. Бог дасть відповідь. І ця ситуація, яка є в нашій країні, вона рішиться так, як Богу угодно. Тому, брати і сестри, я закликаю вас, щоб ми зараз помолились, щоб ми не занепадали духом, але піднесли і сьогодні в цей вечірній час свій голос до нашого Господа, подякували йому, що він є наш добрий пастир, Господь, до якого ми можемо звертатися і з вірою будемо чекати відповіді. Нехай ім'я нашого Господа і Спасителя буде благословенне і прославлене. Амінь. Давайте ми коротенькі молитвами, але багато звернемось до нашого Господа і прославимо Його. Амінь. Ми щиро Тобі дякуємо, Отче Небесний, за Ісуса Христа, за цей вечірній час, що Ти дав дітям Твоїм зібратися в домі Твоєму. І ми ще раз підносимо свій голос. І дякуємо Тобі за спасіння, за дар вічного життя, за Слово Твоє Святе, за Дух Твій Святий, який нагадує нам, щоб ми могли молитись, тому що Ти дав нам приклад молитви, тому що Ти був муж молитви. Ти так часто звертався до Господа, Ти просив і отримував відповідь. І ми дякуємо Тобі за цей добрий приклад. І ми, Господь, просимо, щоб Ти поблагословив всіх нас, щоб ми вірні Тобі залишилися в цьому світі. І там, де ми неправо перед Тобою поступили, Ти прости нас, очисти, освяти. І помилуй наш народ, помилуй нашу країну, допоможи вийти з цієї ситуації. Ми віримо, що Ти вирішиш і цю проблему, і поблагослови, щоб ще, Господь, багато душ могли знайти спасіння в Тобі, щоб вони знайшли, Господь, спасіння і прославили Твоє святе ім'я. Благослови нас, проговори до нас через Твоє Слово в цей вечірній час, і нехай Твоє святе ім'я буде благословенне і прославлене ім'я нашого Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.
1: Сідайте, будь ласка, ми послухаємо спів хору, після чого буде соло, сестра Анжела, вірш і соло, брат Ніколай. Нехай прославиться наш Господь.